0: erikoitzak denbora hartzen du, beraz nire burua hori maiten dut ere, eta bo, entzatzen izan denak kudeatzea albezan bait.
1: Bai, gazte zira, aspandara, eta irian implikatzeko ba, desmartza egin duzu. Orduan, hauteskundeak izan dira udaberri untan, Isabel Parga da hausapesa, eta zu sartu zira ekipan, orduan, nola gertatu da hori dena?
0: Jadanik sartu nintzen duela 6 urte lehen ekipan, beraz mainan kontseinu municipala bezala, eta lekuko hartu dut orten, Josep Lafiteko lekuko hartu dut, beraz bidea segitzeko.
1: Bai, eta egia da, gazteak implikatzen direlaik, ba ez da toki guzietan hola, batzutan jendeak eskaz dira, eta zer gaitik nahi zenuen justuki ba, erriko etxeko bizi hortan parte hartu, zinez denbora eman eta lan hori egin?
0: Nahi nuen ara ere berriz eman ukan ditu du... Nik ukan ditutare errestasun zonbait zu, laguntza zonbait zu, ene musika bizian, ene bizian ere. Beraz, zinez ideia zen berriz emaitea eta berriz transmititzea beden bora hori eta gauz horiek.
1: Bai, orduan, kultura eta euskara, hor badira bi gai putxoro, hiri batean nola pasatzen da azparnean, Bixenti?
0: Beraz, kultural mailan, dura ere 6 urte egirela eta gazo zonbaitzu eta emanaldi zonbaitzu ezartzea azparnen. Beraz, badira udako kontzerturiek, behar nan ara ere urtean zehar badira gauza hainiz, potola hainiz, eta bereziki badugu ere urtearen astapenean, apililean, Kapedaldi Festival bat deitzen dena.
1: Nahi.
0: Eta dugula aleri kasik 6 urte antolatua izan adena, beraz kantu, musika, euskaraz, frantsesez, eskaintza aleri zabala da, eta entzatzen gira gero eta gehiago gauza hori agendan mara finkatzea, eta berezitasuna dugu kapera, bihotxak jatuaren kaperan egiten dugu gaz hori.
1: Hori da, azken finean, azparnek dituen leku bereziak baliatzen ditutzue, argitan emaiten ditutzue, zenta bihotxak jatuaren kapera hori da araberritua izan da.
0: Bai.
1: Eta bizi arazi behar da.
0: Bai, bizi arazi behar, zenta zinez altxor bada, fen gure herrian zinez biziki ongi araberritua izan da, eta zinez badira gauza zinez biziki ederrak barren horretan, beraz, dira bi konzertuak ere egitea, baina nare, bigarren funtzio batean, jenderi irakutsi ere, nor zertan den gure ondarea, eta zinez argu gira hortaz ere erakustea.
1: Bai, orduan, Kapedaldi hori apirilan, aurru dauntan aste arteak, beste itzordu beriziak, pestak, badira ere bai.
0: Pestak, ere, pasatu dienak, gero bada zinegin ere.
1: Zinegin festivala,
0: dena zinema eskuaraz eskaintzea. Gero badira... Azparnean, behar da azpimaratu, zinez badira hainitz elkarte. Eta elkarte hainitz, urtean zehar ari direnak, ez ditut denak ez izendatuko hor, baina berriki, haik elkarte bat eraikia izan da, eta irakurketa klub bat, eta haiek arare urtean zehar egiten dizutu laupa bost eman aldi, beraz zinez bada bizi bat, bizitasun bat azparnen, eta nahi dugu arare erakutsi barne kaldean gauzak egiten direla, eta etorri barne kaldean ere.
1: Bai, hau justuki sentitzen duguna azparne aipatzen duzulaik, Bixente, da dena lotua dela, xaretua dela, bada erriko etxea, eta badira elkarteak eta elkarlanean ari zarete. Hori da zinez erriko etxearen borondatea?
0: Borondatea eta ezin dugu zinez hori baztertu. Da zinez hiri baten hatxa. Elkarte mugimendu hori, elkarte dinamika hori zinez behar da baloratu, behar da lagundu eta behar da entzun. Sei urtez... eramanen dugun politika zinez hortan murgildutuko da, jendean ere oihartzuna, jendean boza entzunez, eta hortan eraikiko dugu.

0: politika orokor bat, deneri dedikatua eta deneri piskat gauza zonbaitzu eta haiek eta elkartek eien piskat boza ezagutarazteko.
1: Bai. Aste arteak, hori da, uda ontako itzordu nagusi bat azparnean, orduan aste arte guziz zerbait pasatuko da, Elizako plazan, egonen zira gurekin Bixente Etxegarai eta aipatuko dugu, talde batzu gomitatzen ditutzue, bada bat hemengoa ez da baita espada euskaraz kantatzen ari, mainan bihar izanen da, eta The Teasers deitzen da, Keep on running, eta taldeuntan besteak beste, Dominic Earl badugu, hori ezaguna da. Entzuten ditugu.

0: Keep on running, the teasers taldea eta hoiek bai gomitatuak dira azparnen haste arteak ekitaldian eta inzuzen bihar gauean izanen ditutzue azparnen.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta bai alaitasuna, oda denboran, sasoina da zinez egunak luzeak, eta ara, ateratzeko parada gehiago badugu, diende batzu oporretan dira, badira hemengoak, badira kanpotik etorritakoak ere bai, eta azparnen haste arteak antolatzen ditutzue, Bixente Etxegara izu kultura eta euskara auzapez ordea zara, eta itzordu hori da udari lotua, orduan, haste arteak, samar da zerbait, piskat harin, piskat idekia, nola hasi zen, lehenik, historia hori?
2: Ba, izan zen, eskaz, baten historio batean, uste dut, gure durasi urte lehen altatuak izan girearik, izan atuak izan girearik, ba, oizko, osapez orduan, izuen arere, piskat, bazterrak inarosi, eta piskat, animazio eskaintza bat berriz ezari udan, bo, gauzak egiten dira azparnen, dola espaldi udan, baina eriko etxean nahi ginen arere zerbait ezari. Beraz, izan zen gogeta bat, eta zendako elkarteak ere, zendako ez gurekin, bai, historio honetan ezartzea, eta, bon, beraz, erabakia zen kontzertu bat eskaintzea eriko etxetik eta elkarteak janaria eta edaria prestatzea, beraz hortan, bon, finkatu ziren gauzak eta emeki gauzak antzinatu dira eta zinez, jendea bildu zen eta bildu da eta bilduko da, uste dut.
0: Nahi, hor ere, leku bat behar da, lehen aipatzen zenuen kaperaldi, eta bihotz sainduaren zera kapera hori.
2: Bai.
0: Hor da, kampuan, udan baikira, bai. Eta Eliza plaza ere, araberritua izan da. Orduan, dena lotua da, erriko etxe batean, plaza bat araberritzen da, pentsatu behar da, biziko dela urtean zehar, hori dena kontutan hartu zeruten?
2: Bai, plaza bizi araztea, beraz, gune hori parkinga bazen. Oa jarti no, fai du lasi urte. Eta zinez, ere bakia izan da, gugu eta handi bat izan da, parking hori frusa zen. Eta berzen zerbait egin azparnen gune hortan. Beraz, ere bakia izan zen plaza bat egitea, eta plaza berri bat egitea, fai berri bat. Hala ere, berriz bere funtzioa ezari plaza hontan.
0: Elkartzeko.
2: Elkartzeko. Mm. Eta ere bakia izan, eta zinez, araberrikuntza arare urte baten zehar, zailtasunak izan dira arare, zenta jendeak behar duare zinez adostu, gero komersantek ere, bon, berzen arare gauza dialogo batean ezari, beraz, bon, gauzak antzinatu dira, gauzak pausatu dira, eta geroztik, uste dut, erustate handi bat izan dela, eta zinez plaza eder bat da, eta behar dugu arare bizialazi, eta asterte horiek, zinez, badute funkzio hori.
0: Gai, orduan, 6. edizioa dugu, Bixente, eta musika bada, haste hartu guziz, talde bat edo artista batzu gomitatzen ditutzue, eta, hemen bada, musika initz, zu musikarizira, ahlo hori ezautzen duzu, eta justuki nola utatzen ditutzue artista horiek, noren seka duaten zara?
2: Ni ene buruan nahi dut beti jenderi ezagutaraztea, benan ari emengo artistei ere eskaintza bat egitea, eta gero, baditut ari gauza somaitzu ere budjetaren arabera, ere, ez ezin ditugu artista internazionalak ere karalazi, baina ari artista somaitzu eniz badira hemen, eskolerian, badute bada, zinez artista mail on bat, beraz, batzutan erabekitzea da zailena, eta hautatzea.
0: Bai.
2: Eta gero, ere artista ere, piskat, kontratuak, gero, ere debisak, behar dira, galdetu, beraz, batzutan, repostoa ez duzu segien aukaitan al, beraz, behar da berriz galdegin, hori da lana, ara ere, antolakuntza malain, programazio bat egiten duzularik, zinez behar da demora ezari hortan, eta energia Eza jortan.
0: Eta biztanda, anistasuna ere agertu, aste arteak programazio honetan, estilo aldetik hainitz ba, gauza desberdin bada,
2: bai.
0: Eta badira bai emazte taldeak, badira gizon taldeak, bada mistuak badira, bada denetaik, hori ere importantea zaizu, Bixente?
2: Ba, ne ustut, bai, denbora hartan behar da, ala ere deneri ideki eta ni momentu batean areari taldea ikusten dut, gustatzen zaut eta deitzen dut. Ziki, bon, emazteak, gizunak, emaztea, la mixto, astapenean da hori, taldearen maila, taldearen nigustuko duden talde bat, beraz hortan sartzen ez, lehenik. Eta gero, pentsatzen dut areari, ejan duzun bezala, emazteri behar da eman lekuaz, eta gerotak ikusten nala ere, musika garaikideetan, badira alere diagnostiko zomeitzu, emazten lekua, ez dela orain dikan zinez pobrera da, eta behar dira indarrak egin zentzu hortan. Beraz, enetako behar da alere bide hortan segi, beraz, da, zinez, nola erran, bai, astapenetik, baditut, araudizo maitzu eta horretan sartzen iz.
0: Bai, programazio edera aipatuko dugu. Joan den aste artean, hasi dira, aste arteak saltuka taldearekin. Entzulen dugu, beh, justuki emazte bikote bat, otso, deitzen da. Maider Martino eta Lolita Del Montei. Oiek, bara, musika errikoia, kantuan, asten tuzte, euskaraz, oksitaineraz, eta gomitatuak dira ere, azparnen.

0: 8 taldea irrifarrak kantuarekin, eta 8 taldea gomitatua da aste arteak udako musika eta festa zikloan azparnen, horiek, itzordu horiek, Bixente Etxegarai gure gomitarekin aipatzen ditugu. Eta bai, Bixente, zu Erriko Etxan zara, auzapez ordea, kultura eta euskara sailetan, eta lan handia eramaiten duzu Erriko Etxan. Ez dugu baita ezpada lan hori beti ikusten, maian joten gira ekitaldi batetara, plazara, Telizako plazara, aste hartaratxetan udan, hop, dena bada, bada elkarte bat dianari eta ostatua zarduratzen dena, bada talde bat holtzan, eta gu konten, baina lana da. Historia hori, eta ez da bakarrik egiten lan hori. Orduan, implikazio hori beharrezkoa da. Joan Bardaxeka, pixkata.
1: Bai, badan Joan Bardaxeka, lari laguntza bat dugu, elkarteekin, gure artean ere, zinez badaxare bat, nun lagungarria laguntza bat da. Eta gero, negun horreko lanean, berdira Joan Xeka, berdira gauzak finkatu, kontratuak, berdira...
0: Behar da, ausarta izan, ere pixkat. Ateratzeko, betiko, entzuten diren betiko taldoietaik, amaite ditugu hainiz, baina behar da lekoa egin deneri, eta joan behar da pixkat bestean gana.
1: Bai, behar da joan zinez, ez baita ez bada zailtasunari buruz, zenta, baina ez estasunari buruz, hori da. Eta gero, bai, berdera joan ere konzertuak joan berdera ikustera, ene partetik berditut konzertuak ikusi, emalaliz omaitzu ikustera joaiten niz ere, beraz, zinez, dalan bat, lan eder bat, edalan pozgarri bat, baren zerbait finkatzen malin duzu edo programatzen malin duzu, nik ene aldetik berdut ikusi, eta zerbait berzaut egin ere emozioen aldetik, eta hori da.
0: Hai. Hori da, eta partikatzen, gero jende guziekin, orduan, aste arteak, joan den, aste artean, hasi ziren saltoka taldearekin, mutxikoak eta peina idiak bazen, hor, be justuki, ostatu sokoan, nola bastu da?
1: Bikain. Berotasuna bazen, ara eriukan dugu aize fresko bat gauean, beraz gauzak ongi bili dira, eta jendea kontent, pozik, piskat lehena zen, beraz jendea biltzeko beti da, piskat zaila da uda astapen, baina ara ere jendea bildu da, eta dantzariak bildu dira bai.
0: Nahe, eta agatzeko zazpektara ditan hasten da. Zor du arte gutxi gora bera?
1: Beratziak arte, beratziak eterri arte.
0: Onxa da, hola, bai. Familian eta horrekin eta duetan alda.
1: Hori da, bai, hori da. Hori da da elburuare adin guzietako jendeak bildu eta gauza hori eskaini.
0: Bai, orduan bihar dugu bigarren aste arteak itzordua. Entzun dugu lehenago ze teasers taldea, Dominiker leta lagunak. Hoiek, horkoak dira, ingurukoak, aurti, beskoitze inguru hortzakoa, guztaitze. Ordan nola hautatu ditut zoiek?
1: Da estilo araberaz ere, musika tradizionala bazen bada ere musika high life, afrikano musika bihazten muruan, bazen kantua, beraz behar nuen ara ere, jok estiloa behar bada atxeban, eta erabaki dut haiek hor izanen zirela jok estiloa eskaintzeko.
0: Ma, eta bihar izanen da Azparneko Saskibaloi kluba ostatuan. Elduden ustailaren ogeita batean, denak emazteak, kriselak eta horiek kanbokoak.
1: Kanbokoak, bai. Zinez dinamika pulit bat badute, zinez energia eskaintzen dute publikoari, nik ikusi nituen dula bi urte joan urtean Baionako bestetan, eta zinez laketu nintzen, beraz zenako ez, eta bai errandute, bai atzerandute, eta motivatuak dira, eta uste dut gabaldi poli bat izanen da.
0: Bai, azpandarrak elkartearekin. Ustailaren ogoita sortzean beste giro bat, eta hor, ipatzen zenuen Mendebaldeko Afrikako giroa. Bai honan High Life taldea, hori nola ezagutu zenuen?
1: Txetxeku kantaria landesetan bizi da, duela aspaldi etorri zen hemen Frantzian, eta zinez goi mailako musikaria da, eta talde somaitzu ere hain zegin ditu hemen, eta momentu batean berarekin hartu niz musikan, beraz izan zen naturalki deitu ditut eta presiren azpanen etortzeko, eta banakin ze energia eskaintzen zuten publikoari, beraz uste dut ere hori zenena polita.
0: Bai, Elgaroinka dantza taldeak du ustailaren 28an ostatua segurtatuko. Entzun dugu lehenago 8, Maider Martino eta Lolita Del Montei, horiek izanen dira agorilaren 4an. Izanen dugu ere bai elektropiskat agorilaren 11an Panda Valium taldearekin.
1: Hori da, elektropiskat, eskaintza zabaltzeko ere. Berbada gazte somaitzu gehiago etorriko dira gaualdi hortan, baraz menainoan alare eskaintza hori ere elektromusika ere eskainini, txomino garte mendia hor mairu taldean ere biltzen da, beraz alare balore segur bat da, beraz nahintuen hori ekagarazi.
0: Bai, agurilaren lauean ez uteran, baina Euskal Herriko semeak elkartea izan da, austatuan, eta agurilaren amaikan Panda Valiumekin ak errugbi, azparneko errugbi kluba, eta azkena izan da martxoaren. Agurilaren emezortzian, Kospeistar orkestrarekin, hor musikari hainitz uholtzan festagiroa, eskia ikastula izanen da ere bai. Emezortzian gelditzen da, piskat goiz.
1: Ba, gero jendeak joiten dira, balkantzetako jendeak azparnen gero azparnia usten da piskat, beraz erabaki dugu hortan ustea, eta jadanik zazpi konzertuan duratzea.
0: Ez da gaizki.
1: Igia.
0: Bon, beraz, bai, bada aukera plazan elkartzeko aste hart arratsalde bukaeran, azparnen, Eliza plazan, zazpiak terdietatik, bederatziak terdiak arte, abistan da, azpandarrak, inguruko diendak ongieturiak dira.
1: Hori da.
0: Kampotik oporretan diren oiek ere.
1: Bai, deneri zabaldua da, eta zabaldua da, azparne ere ezagutarazteko, kanpotik, barnetik, eta plaza hori eskabat dinamintzatzeko.
0: Bo, bikain, Bixente Etxegarai, Herriko Etxean kultura eta euskara auzapezordea zara, orduan lanean sigituko duzu,
1: bai.
0: Ekiparekin,
1: bai.
0: Elkarteekin.
1: Hori da.
0: Eta behuntza da, guk hasteko haste arteak itzordu hori nahi genuen aipatu eta biziki konta naiz gure estudiora etorri baitzara, orduan mileska honi bat, udan pasa azparnen.
1: Mileskar zuri egon bipanaren dako.
0: Eta Kospeitar orkestrarekin agurtzen zaitugu, ara giroa izanen da azparnen ez udatu itzulinio bat egin ezazue haste arte guziz Elizako plazan.

0: Koizpa Iztar, Orkestra, Zparnen Izarenda, Agorilaren emezortzean, Aster guziz, itzordua musikariekin, eta Eriko Elkarteekin Azparneko Elizan, Aster tetan, Arratsaldeko zazpiak ta erdietatik goiti.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta udan, Xenperen eskulangilen merkatua asteart goiz guziz antolatzen dute. Itzordua posta intzinen eiten dute, eta bihar ustailaren amalaua pesta eguna izanik, merkatua egun osoan zabalik izanen da, bederatzietatik arratsaldeko seiak arte. Edergailuak, lepoko, petiantia, eraztun, laguz egin apainketarako sorkuntzak, idazteko arkatzak, arropak, oialez egin zaku, moltsa edo zurezko edo arrizko objektuak, poteria, margoak, kuadroak, xaboiak, bainiz gauza atxemanen duzu esenpeleko merkatu untan. Bihar goizean animazioak proposatuko dituzte, izanen da lehenik amarrak ta erdietan puntiuz puntiu margoketa Silvi Estainurekin, eta bihar goizeko amaiketan emengo eta beste lekuetako kantuak Peanuts bikotearekin. Esenpeleko udako merkatua artisau eta eskulangileekin, Astert goiz guziz, eta bihar ustailaren malaua izanik egun osoan posta intzinean, behola nahi bauzue joaten altzarete Xenperera egunean, eta gero Azparnera aste arteak baitira zazpiak terditatik goiti oitzulia iteko. Ara, waida mementua.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta hemengo magazinan dantza mundua hobeki ezagutuko dugu dantzari bat gurekin izan baita. Bihotz kolpean Lourdes Iriondo pastoralaz xetasunak emanen dizkizuet, talenik xabaltz gurekin.

0: Le isilak xabaltzekin norabide xuriak diskutik, baina uste dut xabaltzari dela zerbait berri prestatzen. Bo, beti musika sortzen, melodia sortzaile eta kantu asmatzaile. Agur bero bat, xabaltza. Eta emengo magazinan emengo diandeekin egunero mintzatzen gara, Aino Altuna gaur zure gomitarekin dantza aipatzen dugu.
1: Egunon, Julen Flores naiz, 28 urte ditut, eta Malandain Ballet Biarritzeko dantzaria naiz. Txikitan hasi nintzen dantzatzen, alegin, nire sorterrin, ba, 6 urte ingurun pentsatzen dut, euskal dantzak egiten, hasi nintzen. Eta gero handik Villamonako Inkari dantza taldera jo nintzen, alegin mutil guztiak futbolean hasi ziren eta dantza utzi zuten, eta mutil bakarra nintzen. Eta Villabonan bazen mutil talde bat, orduan ba, bertan hasi nintzen dantzan, eta urte asko pasan nituen bertan dantzan. Horra hasi nintzen ba, euskal dantza txapelketak egiten, dantza suelto txapelketak, aurresku txapelketak, eta bai, hori izan zan astapena.
2: Bai, geroztik teknika, pixka bat, landu behar da, biztan da, nahi dukulaik hildo hortaik segitu, nola egin zinuen zuk?
1: Ba, nik txapelketatan nire teknika hobetzeko nola bait, hasi nintzen ba, dantza klasikoan egiten, Tolosan, 16 urte nituelarik, bai, eta azkenen ba, dantza klasikoa gustatu zitzaiten.
2: Zure teknika hobetu eta beraz gero segitu izan nahi duzu dantza mundu horretan, Miarritzeraino iristeko orain, nola jibatu zira? Malanden bale Miarritzerat?
1: Bai, ba, hasi nintzen dantza klasikoa egiten, euskal dantza txapelketa bietan nire teknika hobetzeko. Eta azkenean ba, bukatu nun 17 urterekin Madrileko dantza kontserbatorioan. Nik aurretik ez nuen dantzari profesionala izan nahi. Etzan nik beste ikasketa batzuk egin nahi nitun Bilbon. Eta azkenean ba, hoi klasiko, dantza klasiko ikasketak eta garaikideko ikasketak egin nitun Mariema kontserbatorioan Madrilen. Eta handik ba, berriro Euskal Herrira itzuli nintzen. Eta dantzaz konpainian hasi nintzen dantza egiten, eta han pasan nituen 2 urte. Eta handik, ba, Malandainera etorri nintzen, etzen erresa izan, ez dare? Ze audizioa egin nuen, bi aldiz egin nuen audizioa. Eta bietan ez esan zidaten. Eta azkenean, bigarren eta gero beraiek deitu zidaten, eta etorri nintzen, ba, onat lana egitera eta ordun eman zidaten kontratua.
2: Zer sentitzen duzu dantza egiterakoan, Julen?
1: Ba, dantza egiterak sentitzen dut, dantza egiterakoan nire pertsonaren atal bat, ez, ikusten uzten dudala, beste espresio batzuekin edo hizketan edo beste forma batzuetan erakutsi ez dezakedan zerbait erakusten dudala sentitzen dut.
2: Bai. Bai. Badakigu Malanden Ballet Biarritzen aldaketa handia izanen dela, zuk nola bizi duzu aldaketa hori?
1: Ba, ni oso pozik nago, ez aldaketa hemen bizitzeaz eta Tierrirekin azken urte hau pasatzeaz. Eta baita ere, ba, ilusioz bizitzen dut aldaketa, ez? Nik espero dut, pentsatzen dut, etorriko dena, bueno, Martan, ongi egongo dala, deia egin dut, lana egin dut berarekin, orduan ezagutzen dut, eta nik uste biziki ongi pasako dala, eta gauza berri asko, eta gauza on asko ekarriko dituela konpainera.
0: Bai, milesker Julen Flores eta Maitaldia Dantza Festival famatua Miarritzen 26. edizioa izanen duzue irailaren 10-etik 21-era programazioa eta txarteltegia idekia da interneten letandeme.com webgunean. Ale, Kilimak taldea entzuten dugu eta egon gurekin istantean Lourdes Iriondo pastorala ere aipatuko dizuet.

0: Bide luzea, ternuara, eta bai, arantzale, marinel, kantusarrak, tadusak taldearekin. Eta bihotz kolpean Lourdes Iriondo pastorala prez dira, soutan igande untan lehen emanaldia izanen baita. Intza eta Leire Kazamazu Alkegarai aizpek idatzi dute pastoralaren testua, eta hori deskubrituko dugu beraz asteburu untan. Lourdes Iriondo Donostiako kantari aintzindaria untan omenduko dute. Oholtzan bakarrik gitarraz lagundurik aritu zen lehen emaztetarik bat izan baitzen Lourdes Iriondo kantuak sortu zituen, baina ere antzerki obrak eta aurrendako ipuin eta liburuak. Laro goi bat soitarrak parte hartzen dute pastorala untan, bai oholtzan eta bai prestakuntza lanetan. Batit berrogean erregent lanean aritu da eta pastoralan Lea Etxegoien sujeta izanen dugu. Lourdes Iriondoren laruan sartuko da. Fabriz Penk Xabier Leteren pertsona ia izanen da, dantza zuzendari arduran ere aritu da, intzagorria izanen da Leire dantzaria, eta Jean-Louis Aramburu eta Pascal Elixando Bord kantu zuzendariak izan dira, orduan bada diende hainitz, eta biztanda arropetaz jostunak ditugu, Sylvie Etxar eta Joel Etxegoien hortaz arduratu dira, eta orduan hiru emanaldi izanen dira Lourdes Iriondo pastorala horrekin, soitako oki hauzoan, iganduntan ustailaren 19an arratsaldeko 3ak eta erdietan, ustailaren 24an ostiral gauean 8ak eta erdietan, eta ustailaren 26an igandez goizeko 9ak eta erdietatik goiti, eta txartelak salgai ditutzue Eloazo plataforman, eta hautatzen alduzue eguna, zein egun nahi duzuen, eta ere turismo bulego guzietan, eta liburusken aintzin salmenta asia da, eta pastoralaren liburuska, Lourdes Iriondo liburuska, atsemanen duzue Maulen tandem dendan, ataratzen pieienian, ortsaitzen mentan, eta Baionan elkarren. Orduan bai, Lourdes Iriondo pastorala, igandeuntan 3ak terdietan, ustailaren 24an, ostiral gaueko 8ak terdietan, eta ustailaren 26an, igandez 9ak terdietan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta bukatzeko klasiko handi bat, ara nork ez dut dantza egin horren gainean Hotel California Akelarre taldearekin, handiedualde kantari, eta hori entzuten dugu algarrekin bukatzeko gaurko Euskal Magazina. Eta Oiana Larzabal sartzen da, Akelarre fan handia baitzara, entzun ezazu gurekin Hotel California.

0: Eskerrak bizitza mezu azkara Mercedes Sosa argentinarrak zabaldu zuen. Miren Amaia eta Pascalin Aire Aizpek euskaraz kantatzen dute. Hemengo musikan errietako pestak hurbiletik segitzen ditugu. Maulen diendainitz asteburuntan izan da eta Sarri gauean Ze Amaiz konzertuan izanen duzue. Bilboko taldearen konzertuak famatuak dira, publikoarekin hainitz emozio partikatzen baitu. Orduan bai, atera, atera, barruan dena, atera, Ze Amaiz taldearekin.
1: Ici, Pays Basque, 100% chanson basque, Chichilifoy.

0: Hotzak uste baino lehen klasiko bat Maixa eta Ixarekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Udan Senperen eskulangileen merkatua asteart goiz guziz antolatzen dute, itzordua posta intzinan proposatzen da, bainan bihar ustailaren amalaua besta eguna izanik, merkatua egun osoan zabalik izanen da, goizeko bederatzietatik arratsaldeko seiak arte. Edergailuak, lepoko, petiantia, eraztun, larruz egin apainketarako sorkuntzak, idazteko arkatzak, arropak eta oialez egin zaku eta moltsak, zurezko edo arrizko obietuak, poteria, margoak, kuadroak, xaboiak, beste obietu hainitz deskubritzeko parada izanen duzue, gure eskualdeetako artisauekin. Bihar goizan beraz animazioak proposatuko dituzte, amarrak ta erdietan, puntiuz puntiu margoketa, Silvi Estainurekin, eta goizeko amaiketan, emengo eta beste lekuetako kantuak, Pinetz bikotearekin. Senpereko udako merkatua artisau eta eskulangileekin asteart goiz guziz eta bihar ustailaren amalauean egun osoan Senpereko posta aintzinean.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique.

0: folk and rolla segur naiz solotan belirikin kantatu duzuela eta behar bada ere dantzatu. Egunero izi irratian emengo musika zuekin partikatzen dugu eta saioa luzatu nahi baduzue, podcastak ditutzue izi.fr eta izi aplikazioan. Makonak taldearekin segidezagun, zeltiar roka pixka batekin, ez dute, ezin dute, oiekin ere kantatzeko parada izanen duzue.
1: Ici, Pays Basque,
2: 16h-17h,
1: 100% chanson basque.